Brothættari en postulinsvasi en fuglsegg, það brothættasta af öllu brothættu á jörðu hér. Þótt maðurinn hafi þokkalega sjón, eins og frænka mín kemst að orði, telur hún upp ýmis dýr sem hafa margfalt betri og flóknari sjón til að mynda örn sem hafi innbyggða aðdráttarlinsu í auganu og getur komið auga á bráð í margra kílómetra fjarlægð. Besta sjón allra dýra hafi þó tiltekin humartegund. Í einni setningu talar hún um humar og í þeirri næstu um krabbategund. Setningar hefjast gjarnan á staðhæfingum takmarkanir mannsins til að mynda það sem segir að maðurinn sé blindur í myrkri. Þá tekur við upptalning á þeim dýrategundum sem ekki séu blindar í myrkri heldur hafi ágæta sjón og nefndar til leiks bæði uglur í háloftum og hákarl í undirdjúpum. Á eftir sjóninni snýr frænka mín sér að heyrninni og segir jafnvel eyrnalaus skórkvikindi heyra betur en maðurinn. Skinnfærin fylgja eitt af öðru þefskinnið er einnig lakara hjá manninum en flestum öðrum dýrategundum. Þar tekur hún sem eitt dæmi af mörgum íslenska fjárhundin sem standi manninum langtum framar. Hvað ratskinni snertir, ratar maðurinn út í búð á meðan krían, þessi dásamdar vera háloftana, lætur sér svífa heimskauta á milli, á þunnum vængjum, listasmið náttúrunar. Þó var fýls geti skynja hreyfingu í 15 km fjarlægð og stærsta spendir jarðar hvalurinn geti numið ferðir kafbáta í 20 km fjarlægð og truflað fjarskiptabúna þeirra. Í raun ætti maðurinn að eyða ævinni í að dásta slíkum undraverum. Sú trú frænku minnar að maðurinn standi öðrum dýrum að baki fer vaxandi eftir því sem síðum fjölgar. Niðurstaða hennar í kaflanum tvífætlu og spendýrið er sú að nýfætt mannsbarnið sé í raun jafn viðkvæmt og vængur á flugu. Renni smár búkurinn úr greipum tauga óstyrks, föður, skrifa frænka mín, slokna ljósi samstundis. Ég hef komist að því, heldur hún áfram, að sá sem kalla sér herra sköpunarverksins er í raun umkomu lausastur allra dýra merkurinnar, brothættasta tegundin, brothættari en postulinsvasi en fuglsegg, það brothættasta af öllu brothættu á jörðu hér. Viðkvæmasta dýr jarðar jafnar sig raun aldrei á því að hafa það.